0: det er sommer.
1: Du er på Radio Viborg.
2: Din genvej til Midtjylland.
3: All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name.